разбили тифу. Амбалфорд Вейс, наква суфър скрък, емфа скърка клифа, яла накън, яя топ храфта, но трайна. Оп Форд Ферлайна, са ахтер сиц гафрая, нау аз